Wulel. Woi. Puzzle. Woi. Supa gemun. Woi. Uga puzzle ya tu. Belisi, jwat pou.